0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radio Korgen. Det var nå ingen mars å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte ikke, det var ikke dumt.

0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så lytt vi vel fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva er det? Har det noe å si om alt?
0: Jeg hører det noe i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var trivelig at, vi, at du vil veile med oss, Arne Kåre, for vi har da behov for både programledere og teknikere. Og på teknikerside så har vi han gode gamle Sverre Sørensen, og så har vi en ny en som vi kanskje får med oss som tekniker. Ja,
1: vi får håpe det. Vi behøver ikke å legge ut noen navn på mann, men vi håper det. Vi får oppfordring til oss, at vi skal ikke nevne han Sverre Bonsaksen.
0: Nei, ja, ja da.
1: Og så er det jo han Arnulf Skretlet selvfølgelig.
0: Og han, Tor Erik Tustervatn, som sitter her og skal prate.
1: Ja.
0: Og datoen er nå den 4. september, i det herrens året 2026.
1: Og du har jo som vanlig jobbet litt, laget innslag med en fra slekta.
0: Ja da, jeg er jo vestfar åt en som kjører road racing.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo få en prat med han. Sesongen er jo over nå. Og så...
1: Vi har jo et innslag som gikk på tirsdag, del 1.
0: Ja.
1: Som du lovet ut... Og det må vi selvfølgelig kjøre del 2 nå, som vi lover.
0: Ja da, det var jo en fottur. Han Ari Linjerdalen og han Dag Bryggfjell og jeg gjorde det ifra Linjerdalen. Og i retning Gråfjellhytta opp Jøns Hjul Finnheimen. Vi kom jo inst i Hjul Finnheimen på del 1. Så i dag får vi da fortsette med Reskale, Brattbakken og oppover mot Gråfjell.

0: kommer jeg. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å ja, det er Ohagavei. Det har jeg hørt før.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, det må jo. Det må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på det bilen. Jeg har hørt en vane det der, så det er noe greit.
2: Ja. Mm. Det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Det er kjedelig,
1: Anders. Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papirene, Arnulf Fogg.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, nå har jeg ikke snart ferdig, men nå er ferdig. Skal jeg begynne på den tiden igjen.
2: Åja, oh, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett den ut den 17. august.
2: Ja, akkurat.
3: Men hva har du hørt noe for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebergs.
3: Du er på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva titelen på melodien var?
1: Det synes jeg som en prestkrage.
3: Ja, da.
1: Men om det er prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja, det var en prestkrage, en prestkrage i min hand.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Du var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du hatt Arnud, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin, hva er det? Ja, det er
3: det.
2: Ja.
3: Rin.
0: Rinen. Rinen.
1: Jaha. Ja, det var nå det da. Tysk.
2: Kan jeg si souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva sier souffløren si?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Svet.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Svet. Svet.
2: Ifra Svet.
1: Rinen, Svet.
2: Svet. Svet. Men hva den renner ut den? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky?
1: Det heter så. Hæ?
2: I en sky så heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord?
1: Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Begynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er den ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det må jeg nok...
2: Er den ut i Nordsjøen?
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen, står jeg.
1: Hei. Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja. Nei, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er Dottenmarker i kirka i morgen. For det er ikke å sløya.
2: Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Ja. Si.
0: Klokken.
1: Ja. Det var med fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.
2: Ja.
0: På skole, eller?
2: Mm. Det er kirka.
1: Nei, det er kirka. Kirka.
2: Ja, ja, ja. Det var jo både kaffe og mat og
1: rømme. Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt,
1: ja. Kaffe, ja.
2: Ja, da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja. Nei, men, det noe bra, du bruker gamle ting, så det er bare å stekke bilt.
2: Ja, ja.
1: Man har man kanskje noe sånt inn i husene.
2: Ja.
1: Ja, det
0: gjør nok.
1: Ja.
2: Det har jeg målet og Britt-Marie Rød. Det vil si at du har svaret rett her.
1: Fantastisk. Takk for den. Ja, det er bra.
2: Du får da takk for at du var med.
1: Jo, greit du. God sending videre.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ha det.
3: Ha det bra. Ja. Ska vi bara få låt nummer 2 då?
2: Ja då.

0: Ja, rødt lys igjen. Hvem vi har med oss det her gongen?
1: Det hun Ingeborg Lavebakk.
0: Ja, det hørtes trivelig ut. Nå skal vi bare la Arnulf få skreven deg opp I papirene, så du får bli med I trekning av et flott trefat.
1: Å, så flott.
0: Du hørte vel sikkert hvem det her var og hvem de søngte om?
1: Ja, det var Bobby Socks og sønt La det svinge.
0: Har du helt rett I.
1: Ja.
0: Så, nå var det enkle hun har gjort. Nå skal vi høre om han Arnulf har et litt etterleggsspørsmål åt deg.
2: Jeg vil nå først spørre om Ingeborg, du på hytta eller du hjemme?
1: Jeg på Gåsvollan.
2: Er du på Gåsvollan? Med gresvattnet?
1: Ja.
2: Ja vel, ja vel.
1: Vi et gjeng som vasker rundt en hel vekka.
2: Ja vel, ja vel. Hva det med været der?
1: Det kjempefint.
2: Ja vel.
1: Og ulite regn innimellom.
2: Ja.
1: Akkurat I kveld det kjempefint.
2: Jo, Elin Reidar med.
1: Å ja.
2: Jeg så det var så atlett på Granlingbakken I dag. Porten var at I garasjen nå.
1: Ja, da betyr det at de borte.
2: Ja, det betyr det. Du må nå I alle fall helse de du har I land med deg, og så skal du få et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, må det være enkelt.
2: Ja, det enkelt.
1: Vi ikke så slug.
2: Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. For Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nei.
1: Nigeria.
2: Ja, ja, ja. Ja, det ble mye, ja. Ble mye bedre.
1: Og Nils også her, så det...
2: ja, men, akkurat. Ja, men det var jo leilig å høre ifra selveste gressgåsvollen.
1: Ja.
2: Så det det brukbar forhold for å ta inn radioen?
1: Ja, nå det noe nett her, vet du. De ordner og styrer og greier de her unge mannene.
2: Ja, det det som jeg vet.
1: De jo ikke bare kørme langer, de jo vært unge mannene.
2: Nei, høna teknikeren vår, han sier at det jo krom 60 som hører på nettradioen I kveld.
1: Ja vel, ja just.
2: 69, sier han. Vi blir flere og flere. Ja.
1: Neida, det går bra både å renge og være på nettet, og så nå følger vi med på Facebook også, dessverre.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Nei, men Ingeborg, tusen takk for at du var med og rengt, og helst det du har I land med deg.
1: Nå må du bare ordne deg trefatet, for vi har trengt det her.
2: Ja, vel. Akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi ikke løve, det.
1: Du kan bare fingere det, trekninga.
2: Det Sverre som skal trekke.
3: Du må fortelle hva for hans nummer, Arnulf.
2: Ha?
3: Du må fortelle hva for hans nummer, innringer, så hun kan følge med.
2: Hun innringer nummer 4. Så...
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: Ja, hei hei. Hva vi har for noen på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Og Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var Selina Bilopphøggers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så det blå, blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille med alene her oppe.
0: Ja, dere heva og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir settet der til det tørk.
1: Nei, det, I natt måtte jeg stå på sofaen.
0: Ja. Akkurat. Jeg har dock oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det ikke mulig å sette ut noe mye brøtt, for det strøs og pissregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt og stabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystek over til Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her det et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er ikke det som har...
3: Du må ikke snakke plan, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret nå.
2: Ja da,
0: ja, da. Det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Ja. Neida, det går litt godt det der.
0: Da må du spørre Arve om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, jeg går ikke til å spørre han I kveld, for han I trømme.

0: Ja, god kveld, god kveld. Hvem vi har i lamme oss nå?
1: Ja, det en Ole Jostein her. God dag.
0: God kveld, god kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i
1: Nord. Nei, jeg var ikke den her sommer i Nord med henne. Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det en krull.
3: Er det en Ole Jostein Svensen?
1: Ja.
3: Ja, akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papirene, sa Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så.
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nå bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du...
1: Ja, da, det...
3: Er du på Gåsvoldland du også?
1: Ja da,
3: ja da. Ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
1: Ja ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det er vel norsk hvit.

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen så då
1: nu uppförde gräsvasvärningen till att ringa.
2: Ja, det är ändå åt det.
0: Dere har et halv minutt på dere til å ringe, eller så får vi bare røpe svaret og så gå I gang med trekningen.
1: Ja, vi må se om det ikke er noen så.
0: Ja da.
1: Dette var noe så lokalt og enkelt at det skulle enda vite. Kan vi nå repetere om meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det jo ifra kommunen. Ny dato for møte I samfunn- og miljøutvalget satt 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det da I kommunestyresalen.
1: Og så det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september I 2026. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, det ser ut som mixed. Da får vi se at på grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt til møte I Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det jo der vi nå. Da det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå I vegen for huldrefolket, som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhausten begynt for alvor.
0: Ja, ja, men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi
0: var. Hvem vi har med?
3: I kveld tar du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den bare trivelig. Han har slags navn.
3: Ottar Bæk.
0: Ottar Bæk, ja. Da kommer du på leste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, då lurer du rätt.
1: Ja då, du var slug så tänkt på han igår.
0: Han sjöng.
3: Han
0: sjöng om en närliggande by.
3: Ja, är inte det han får väl en ny flygplats nu strax.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser vi inte bort ifrån.
3: Nej. Då först du kan kämpa därifrån.
1: Ja.
0: Ja då. Men han, Igor var ikke kommet så langt, han sank bare om byen.
3: Han sank bare om byen. Jeg skal just lure på om kjønner I kammers og gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Å ja, så dere på hytta?
3: Jeg på hytta, ja.
1: Det dere begynte å
3: sank. Vi måtte opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet den.
1: Ja.
3: Kom seg opp uten myrvapnet. For ned I støvland.
1: Ja, dere begynt å sanke sauer?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, da skal Nei, du få
3: kommer,
1: et...
3: Det mørte kveldene, de kommer vel hjem nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltide på landet?
3: Hva du sa?
1: Formiddagsmåltid. Du vet, vi har
3: noe... Jeg må gjenta det.
1: Vi har noe... Hva kalles formiddagsmåltid på landet? Landsbygda?
0: Formiddagsmaten.
1: Vi har noe morgenmat, og så har vi noen dag og middag, og så har vi et på formiddag. Jeg skal ikke
3: se... Nei, jeg vet ikke. Jeg sier noe formiddagsmat, jeg vet ikke.
1: Ja, men det du
3: vet... Nonsa, kanskje.
1: Hva?
3: Jeg vet ikke.
1: Hva du sa?
3: Nonsa, nei.
1: Noen dag, nei, det på ettermiddag.
3: Og det ettermiddag, det?
1: Ja. Men jeg skal nå bare innrømme det at det her, ordet her, det noe ikke i bruk hos oss.
3: Her, at det ikke det?
1: Nei, du kan, begynn på det. Nei. Neida, vi sier det, det heter for duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinalders.
3: Ja, det må jo være islandsk, men faen ikke her.
1: Ja da, det står noe i boka her.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nei, men takk for at han Ottar var med.
3: Ja, det var noe bare hyggelig det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hører jeg Tini at de har så løst på det der trauget, det ikke det var for noe inn i gresvattnet, så dere må bare sende dit hvis at de... Hvis at jeg kunne vinde det der.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det skal de få. Jeg har vært mye gressvatten i ungdomstid.
1: Det var god gest, Turistforeningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig. Dere må nå bare... Ja, det var kveld nå.
1: Ja da, nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sverrene inn for å trekke, da?
1: Ja, nå kommer inn og trekker her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekker.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Da vil vi se, da har vi... En nummerlapp. Er det mulig at det går til gressfatene? Det står at det nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er barn til gressfatene med. Men jeg tar noe vare på fatet. Til dere kommer hjem, så... Så får jeg noe, jeg brengte noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lese. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Josten Lerskal. Han har gjebursdagen den 4. september, altså i går. 2026, som blir 87 år.
0: Ja.
1: Også. Takk for... Nei, gratulerer ifra oss i Radiokorgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsene til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takk noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. To blad Sverre og han...
0: Tor Erik
1: og han Arnulf.
2: Og han Arne Kåre.
1: Og han Arne Kåre, ja. Og det gjør vi med han Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.

0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radio Korgen. Det var nå ingen mars å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte sikkert. Det var ikke dumt.

0: Ja, det var en Bjørn Eidsvåg det, med Jørgen Hattemaker. Så lytt vi vel fortelle hva vi har i studio i kveld her. Ja. Hvem så og det tror jeg vi begynner med gjesten.
1: Ja, det var en rataskank jeg plukket opp på en hyttetur i nabolaget.
0: Jaha.
1: Må vel si hvem han for noen.
2: Ja, det noe Arne Kåre. Jeg har nå vært tre eller fire ganger før. Men...
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om de hører meg her. Hva hender? Har det noe å si om alt?
0: Jeg hører det noe i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, akkurat. Ja, men da det godt. Ja da, det var tre.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å ja, det er Ohagavei. Det har jeg nå hørt for.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, han må jo. Han må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på. Det blir en. Han har vært en vane det der, så det er noe greit.
2: Ja. Mm. Det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Det ble kjedelig.
1: Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papiret hans, Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, jeg har hatt. Jeg er nå snart ferdig, men nå er ferdig. Så kan jeg begynne på den tiden.
2: Å ja, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett den ut den 17. august.
2: Ja,
3: men hva du hørt noe for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebars.
3: Du på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva titelen på melodien var?
1: Den synes jeg som en prestkrage.
3: Ja da.
1: Prestkragen kanskje.
3: Ja, ja det var en prestkrage i min hand.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Du var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du hatt Arnold, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin,
3: ja.
2: Ja.
3: Rin. Rinen.
0: Rinen,
1: ja. Jaha. Ja, det var nå det da. Tysk.
2: Kan jeg si souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva sier souffløren seg?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Vet.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Schweiz.
2: Ifra Schweiz.
1: Rinen,
2: Schweiz. Men hva den renner ut han? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky. I en sky så het for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord.
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Begynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er en uten i slags? Nei, det må ikke uten jeg vite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det
2: er en ut i Nordsjøen.
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen, står jeg.
1: Hei. Ja, vel?
2: Ja, da.
1: Ja. Nei, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jeg opplyse at det er Loppenmarker i kirka i morgen. For det er på sløa.
2: Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Det si.
0: Klokken.
1: Det her var med fra 11 til... 11 til 4.
2: Ja.
0: Og skole, eller?
2: Mm. Kirka.
1: Nei, det er kirka.
0: Kirka.
2: Ja, ja. Det var jo både kaffe og mat og
1: rømme. Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt,
1: ja. Kaffe, ja.
2: Ja, da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja. Nei, det er noe dere bruker. Gamle ting, så det er bare å stekke ut.
2: Ja, ja.
1: Man har man kanskje nok av sånt inn i husen.
0: Ja. Vi har
1: nok. Ja. Ja.
2: Det har jeg målet og Britt-Marie Rød. Det vil si at du har svaret rett her.
1: Fantastisk. Takk for den. Ja, det er bra.
2: Du får da takk for at du var med.
1: Jo, greit du. God sending videre.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ha det.
3: Ha det bra. Ja. Skal vi bare få låt nummer to da?
2: Ja då.

0: Ja, rødt lys igjen. Hvem vi har med oss det her gongen?
1: Det hun Ingeborg Lavebakk.
0: Ja, det hørtes trivelig ut. Nå skal vi bare la Arnulf få skreven deg opp i papirene, så du får bli med i trekningen av et flott trefat.
1: Å, så flott.
0: Du hørte vel sikkert hvem det her var og hvem de søngte om?
1: Ja, det var Bobby Socks og sønt La det svinge.
0: Har du helt rett i.
1: Ja.
0: Så, nå var det enkle hun har gjort. Nå skal vi høre om han Arnulf har et litt etterleggsspørsmål, tenkte jeg.
2: Jeg vil nå først spørre om...
1: Det må være enkelt.
2: Jeg vil nå først spørre om Ingeborg, er du på hytta eller er du hjemme?
1: Jeg er på Gåsvollan.
2: Er du på Gåsvollan? Med gresvattnet?
1: Ja.
2: Ja vel, ja vel.
1: Vi et gjeng som vasker rundt en hel vekk.
2: Ja vel, ja vel. Er dere, hva er det med været der?
1: Det er kjempefint.
2: Ja vel.
1: Og ulite regn innimellom.
2: Ja.
1: Akkurat i kveld er det kjempefint.
2: Jo, Elina Reidar med.
1: Å ja.
2: Jeg så det var så atlett på Granningbakken i dag. Porten var at i garasjen nå.
1: Ja, da betyr det at de er borte.
2: Ja, det betyr det. Du må nå i alle fall helst de du har i land med deg, og så skal du få et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, må det være enkelt.
2: Ja, det er enkelt.
1: Vi er ikke så slug.
2: Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. Hør Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nei.
1: Nigeria.
2: Ja. Ja, det har vært mye bedre.
1: Og Nils er også her, så det...
2: Ja, men, akkurat. Ja, men det var jo leilig å høre ifra selveste Gressgåsvollan.
1: Ja.
2: Så det er det brukbar forhold for å ta inn radioen?
1: Ja, nå er det noe nett her, vet du. De ordner og styrer og greier de her unge mannene.
2: Ja, det er det som jeg vet.
1: De er jo ikke bare kørve lenger, de har vært unge mannene.
2: Nei, hører teknikeren vår, han sier at det er jo 60 som hører på nettradioen i kveld.
1: Ja vel, ja just.
2: 69, sier han. Vi blir flere og flere. Ja.
1: Neida, det går bra både å regne og være på nettet, og så nå følger vi med på Facebook også, dessverre.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Nei, men Ingeborg, tusen takk for at du var med og regnet, og helst i det du har i land med deg.
1: Nå må du bare ordne deg trefatet, for vi har trengt det her.
2: Ja, vel. Akkurat.
1: Ja.
2: Det kan vi ikke løve, det.
1: Du kan bare fingere deg, slekninga.
2: Det er Sverre som skal trekke.
3: Du må fortelle hva er for hans nummer, Arnulf.
2: Ha?
3: Du må fortelle hva er for hans nummer, innringer, så hun kan følge med.
2: Hun er innringer nummer 4. Så...
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: storstammen.
1: Ja, det har vært rødt igjen. Hvem vi har med oss denne gangen?
2: Det Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han sangt om?
2: Det var vel han Jahn Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jahn. Det
1: fineste jeg vet. Ja, nesten. Det var
2: vakreste som finnes.
1: Ja, det ble 100%. Der du kom inn på listene, Arnulf, så...
3: Ja?
1: Kan vi jobbe før du til han for neste spørsmål?
3: Hva Iselin, er hun hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollen.
3: Åja, er du også på Gåsvollen?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok nå et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende bli flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har løst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollen.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det var det. Det diskuteres.
3: Ja, det er det. Men så flører jeg.
2: Jensland. Og si det en gang til.
4: Jensland og
3: Härjedalen. Hørte du det? Ja, da hørte jeg. Jensland og Härjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, visst var det rett.
2: Short man!
3: Ja da.
2: Det triver deg på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kos dere videre med Radio Korgen, og så... Gjerne ring inn flere.
2: Ja, den er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Well.
1: Du hørte kanskje hvem det her var?
2: Sommer i
0: nord. Jeg var ikke den her sommer i nord med henne. Sissel Kvambe.
1: Det så rett, så rett.
3: Og det,
0: ja, det er en trull.
3: Er det han Ole Josten Svensen?
0: Ja. Ja,
3: akkurat, akkurat.
1: Nå kommer du ned på papirene, sa Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
0: Ja, vi har noen som besatt løs på det der trefatet.
1: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så.
1: Kan vi gjette?
0: Ja, det må nå bli vi.
1: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
0: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du?
0: Ja, da, det.
3: Er du på Gåsvalland, du også?
0: Ja da.
3: Ja, ja vel, sjansen han øker jo for at fatet han der.
0: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
0: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
0: Det er vel norsk hvit.
3: Ja, man kan hete det før.
0: Ja, kan hete det før. Spalse. Nei, det er ikke spalse. Dalasau, ja.
3: Altså, Dalasauen var jo en egen reinrase sau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
0: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hvem sa i bakgrunnen?
0: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Neida, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
0: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du og Ole Josten.
0: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du koste dere videre.
0: Ja, vi helst alle ihop. Ja,
3: takk og takk.
1: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurransedåsen.

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen, så då...
1: Nu uppfödde gräsvarsväringen till att ringa.
2: Ja, det är ändå tid.
0: Då har ett halv minut på att ringa, eller så får vi bara röp svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner så.
0: Ja då.
1: Där var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nu repetera meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det Veteran Campingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til Veteran Campingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, det ser ut som mixen. Da får vi se at på grunn av nasjonal søgeperiode blir det planlagt til møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har Primstav-boka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september, det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket? Som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhøsten begynt for alvor.
0: Ja, ja, men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi fikk.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld så har du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den bare trivelig. Han har slags navn.
3: Otter Bæk.
0: Otterbæk, ja. Da kommer du på leste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, da lurer du rett.
1: Ja da, du var slug så tenkt på en Igor.
0: Han søngt...
3: Ja, slug. Han slug, vet du ikke, men.
0: han søngt om en nærliggende by.
3: Ja, ikke det. Han får vel en ny flyplass nå straks.
0: Ja,
1: ja,
0: ser vi ikke bort ifra.
3: Nei. Så spørs jo hvem campingen derifra.
1: Ja.
0: Ja da, men Igor var ikke kommet så langt. Han sank bare om byen.
3: Han sank bare om byen. Jeg skal just lure på om kjønner i kammers og gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Oh ja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er nok begynt å
3: sånn. Vi måtte opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdu, så det passet den. Ja. Kom seg opp uten myrvapnet for ned i støvland.
1: Ja, er dere begynt å sånn sove?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, nå skal få et...
3: De mørte kveldene, de kommer vel hjem nå.
1: Ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltidet på landet?
3: Kunne du sa
1: Formiddagsmåltid. Du vet, vi har
3: noe... Jeg må gjenta det.
1: Vi har noe... Hva kalles formiddagsmåltid på landet? Landsbygda?
0: Formiddagsmaten.
1: Vi har noe morgenmat, og så har vi noen dag og middag, og så har vi et på formiddag. Jeg skal ikke
3: se... Nei, jeg vet ikke. Jeg sier noe formiddagsmat. Jeg vet ikke.
1: Ja, men det, du vet...
3: Nonsa, kanskje.
1: Hva? Jeg vet ikke. Hva du sa?
3: Nonsa? Nei.
1: Noen dag? Nei, det er på ettermiddag.
3: Og er det ettermiddag, det?
1: Ja. Men jeg skal nå bare innrømme det at det her, ordet her, det er noe ikke i bruk hos oss.
3: Her, at det ikke er det?
1: Nei, du kan begynne på det. Neida, vi sier det, det heter for duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinalders.
3: Ja, det må jo være islandsk, faen ikke her.
1: Ja da, det står du i boka her.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nei, men takk for at han Ottar var med.
3: Ja, det var noe bare hyggelig det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hører jeg Tini at de har så løst på det der trauget, det ikke det var for noe inn i gresvattnet, så dere må du bare sende dit hvis at de... Hvis at det ikke er noe vind i det der.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det skal de få. Jeg har vært mye gressvatten i ungdomstid.
1: Det var god gest, turistforeningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig. Dere må nå bare... Ja, det var kveld nå.
1: Ja da. Nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sperrene inn for å trekke, da?
1: Ja, må komme inn og trekke her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekke.
0: Får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld?
1: Ja.
0: Skal vi se, da har vi... En nummerlapp. Er mulig at det går til gressfatene? Det står at det er nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er bare til gressfatene med. Men jeg tar noe vare på fatet. Til dere kommer hjem, så... Så får jeg noe, jeg bringer det noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lese. Vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Også. Ja, vi kan jo lese det her. Gratulasjonen.
0: Ja da.
1: Tellan Eivind Jostein Lerskal. Han har gjebursdagen den 4. september, altså i går. 2026, som blir 87 år.
0: Ja.
1: Også. Takk for... Nei, gratulerer ifra oss i Radio Korgen studio.
0: Og så mange bursdagshilsene til selveste Bjørn Stubli som har bursdag. Nå står det i morgen 5. september, men nå er jo vært den 5. september.
1: Ja.
0: Hipp hurra og gratulerer fra Torun og Terje.
1: Ja da. Og før vi takk noe verskelig for oss, så kan vi nå nevne det at neste sending blir jo på tirsdag, det er vanlig tid, 8:30. Og det er det Jens Johan Valle som står for. Han er både på tirsdag og fredag. Da takk vi for oss. To blad Sverre og han
0: Tor Erik
1: og han Arnulf
2: og han Arne Kåre.
1: Ja. Og det gjør vi med han Erik Clapton med Tears of Heaven. Takk for oss.
0: Tusen takk for oss.